0: Soustanoviteljica projekta Izgubljeni v Evropi, Hesje van Haren, je v prejemu nagrade dejala: za te otroke so odgovorne države članice Evropske unije. Otroci pa kljub temu izginjajo, ne vemo niti, koliko je pogrešanih. Otroci, ki sami potujejo po Evropi, sodijo v nacionalno pristojnost države, v kateri so. Te države so tudi njihove skrbnice. Je sprejemljivo, da otroci izginjajo, medtem ko so pod vašim skrbništvom? Preiskovalni novinarji so v okviru projekta Izgubljeni v Evropi do pomembnih dognanj prišli že leta 2021, ko so ugotovili, da je med letoma 2018 in 2020 izginilo več kot 18 tisoč mladoletnih migrantov. Te ugotovitve so zdaj še razširili in tako ponovno opozorili, da so se razmere na tem področju v zadnjih letih še poslabšale. Projekt je dokaz, da lahko novinarji razkrivajo neprijetne resnice in zahtevajo, da povzročitelji prevzamejo odgovornost. Poročilo je mednarodno občinstvo doseglo po zaslugi medijskih partnerjev projekta, med katerimi so tudi Zeit Online iz Nemčije, CNN iz Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike in ANSA iz Italije. Evropski parlament nagrado Dafne Caruana Galizia od leta 2019 vsako leto podeli na obletnico smrti novinarke. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je na podelitveni slovesnosti dejala:
1: "This is the fourth edition.
0: Nagrado Dafne Caruana Galizia smo letos podelili že četrtič. Opominja nas, da si parlament prizadeva za svobodo, neodvisnost in pluralizem medijev kot temeljev demokracije. Namenjena je vsem novinarjem, ki vsak dan tvegajo življenje, da razkrivajo resnico, ne glede na to, kakšna je in koga vznemiri. Pa tudi vsem tistim, ki so bili zaradi svojega dela umorjeni ali pa je njihovo življenje ogroženo."
1: In the course of their work.
0: Nagrada je namenjena izjemnemu novinarskemu delu, ki ščiti vrednote Evropske unije, demokracijo in človekove pravice. Zanjo se lahko potegujejo novinarji, ki so svoj prispevek objavili v Evropski uniji, dobitnik pa prejme 20 tisoč evrov. Dafne Caruana Galizia je bila malteška novinarka, blogerka in protikorupcijska aktivistka, ki so jo umorili leta 2017. Preiskovala je pranje denarja, povezave med sektorjem spletnih iger na srečo in organiziranim kriminalom ter malteški program državljanstva za vlagatelje. Umorjena je bila oktobra 2017 v napadu z avtomobilsko bombo. To je bil prispevek Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na našem spletnem mestu.
2: Oricare ne-ar fi convingerile politice, suntem cu toții conștienți că acest pas istoric, alegerea Parlamentului European prin sufragiu universal, a fost făcut într-un moment crucial pentru popoarele comunității. Toate statele sale membre se confruntă cu trei provocări majore, cea referitoare la pace, cea referitoare la libertate și cea referitoare la prosperitate, și pare clar că ele pot fi depășite doar dacă acționăm la nivel european.
3: Sunt cuvintele rostite de Simone Veil în 1979, când a devenit prima președintă a unui parlament european ales direct de cetățeni. Sub conducerea ei, rolul Parlamentului European ca vocea tuturor cetățenilor a devenit și mai concret. Simone Veil a promovat democrația, a luptat pentru drepturile omului și și-a păstrat mereu certitudinea că o Europa unită este o Europa puternică. Acum, după mai bine de 4 decenii, moștenirea ei este mai importantă ca oricând. Uniunea Europeană continuă să se confrunte cu provocări care îi pun unitatea la încercare, cum ar fi tensiunile politice, instabilitatea economică și conflictele de la granițele sale sau din alte colțuri ale lumii. Pacea, libertatea și prosperitatea rămân fundamentale pentru idealurile și identitatea europeană. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă vom relata poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori.

0: también ocupa un lugar importante en esta resolución, ya que recomienda, entre otras cosas, que la historia de las personas negras y las personas de color forme parte de los planes de estudios escolares. Además, cada año, en torno al 25 de marzo, la Red Europea contra el Racismo, en colaboración con la Eurocámara y la Comisión Europea, organiza la Semana contra el Racismo y por la Diversidad. Tiene por objetivo, entre otros, reparar económica, sociocultural y psicológicamente a los descendientes de quienes padecieron la esclavitud. La historia de la esclavitud y su perdurable legado racista siguen teniendo repercusiones en la sociedad actual. Es fundamental recordar el pasado y conmemorar a activistas como Toussaint Louverture, quien lideró la lucha contra la esclavitud en Haití. Mediante la educación y la acción coordinada, tanto a nivel internacional como europeo, se están realizando esfuerzos para combatir el racismo, sensibilizar sobre la igualdad y promoverla, y crear una sociedad más inclusiva y justa para todos. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Rolul unui deputat european nu este doar de a participa la dezbaterile în plen sau de a vota propuneri legislative. Astăzi ne vom apleca asupra unui alt aspect al activității lor, adică asupra rolului de raportor. Atunci când Comisia Europeană prezintă Parlamentului o nouă propunere legislativă, activitatea legislativă începe în cadrul unei comisii parlamentare. Parlamentul alege comisia competentă în funcție de subiect. De exemplu, dacă propunerea se referă la transportul animalelor, ea va fi preluată de Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Comisia numește apoi un raportor, adică un fel de șef de proiect, care să elaboreze raportul pe marginea propunerii. Dacă este cazul, el va adăuga amendamente la propunere și anume sugestii de a elimina, modifica sau adăuga elemente față de textul original. În primul rând, raportorul trebuie să desfășoare mai multe acțiuni de pregătire. Desigur, nu face acest lucru de unul singur. El se consultă cu alți deputați și beneficiază de asistența comisiei din care face parte. Comisia poate invita și experți externi sau din alte instituții ale Uniunii pentru a obține mai multe detalii despre subiectul în cauză. Sarcina sa este de a elabora cel mai complet și mai exact raport posibil, ținând seama de toate eventualele implicații și consecințe. Trebuie să fie atent la cea mai subtilă interpretare, la cel mai mic detaliu. Prin urmare, rolul său este esențial. Un proiect de raport poate fi discutat, modificat și rescris de mai multe ori înainte de a fi adoptat definitiv de Comisia Parlamentară Competentă și apoi prezentat plenului de către raportor. Astfel, raportul include o expunere de motive, o propunere de rezoluție legislativă și amendamente care vor fi supuse votului. Evident, nu toate rapoartele trec de această etapă, unele fiind respinse. Un raport încununează succesul muncii depuse de raportorul responsabil.

Cu siguranță vă întrebați cum sunt numiți deputații pentru această sarcină delicată. Ei bine, alegerea depinde de mai mulți factori. În primul rând, de acordurile dintre grupurile politice, care uneori, în cazuri foarte rare, pot duce la numirea a doi coraportori pentru același dosar. Așa a fost și cazul raportului privind inteligența artificială. În al doilea rând, grupurile politice au stabilit un sistem de puncte pentru a distribui între ele rapoartele legislative. Fiecare grup dispune de un anumit număr de puncte în funcție de mărimea sa, pe care le folosește pentru a-și manifesta interesul față de un anumit raport. În mod evident, sunt relevante în egală măsură competențele și interesul deputatului în legătură cu subiectul în cauză. O ultimă precizare. Uneori există și alte tipuri de raportări. În unele cazuri, comisia dorește să afle avizul unei alte comisii sau o altă comisie dorește să-și dea avizul cu privire la raportul comisiei responsabile. În acest sens, ele îi pot solicita președintelui Parlamentului să o desemneze pe prima drept comisie competentă și pe cealaltă drept comisie pentru aviz. Aceasta a doua comisie va numi și ea un raportor pentru aviz. Vom lua exemplul propunerii privind transportul animalelor pentru a clarifica toate aceste aspecte. Astfel, comisia competentă este Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Dar să ne imaginăm că, de exemplu, ea ar avea nevoie de avizul Comisiei pentru Transport și Turism. Aceasta a doua comisie își poate numi propriul raportor. Așa s-a întâmplat și în cazul faimosului raport privind inteligența artificială, care a primit trei raportori pentru aviz din partea a trei comisii parlamentare diferite. Prin urmare, nici mai mult, nici mai puțin de cinci raportori au jucat un rol în acest raport, care a fost adoptat în plenul Parlamentului în martie 2024. Nu în ultimul rând, mai există o categorie de raportori. Pentru a monitoriza evoluția unui raport, grupurile politice pot numi și un raportor din umbră. El reprezintă punctul de vedere al grupului său pe această temă și joacă un rol important în găsirea unui compromis prin negocierea cu celelalte grupuri politice. Ca fapt divers, fiecare raport are un nume oficial, adesea foarte lung, dar este cunoscut mai degrabă sub numele raportorului său. Este un semn bine meritat de recunoaștere a unei activități exigente și foarte importante în Parlamentul European.

0: A Maastrichti szerződés, valamint az azt aktualizáló amszterdami és nizzai szerződés az európai integrációs folyamat jelentős állomásai voltak. A Maastrichti szerződés nagy horderejű politikai, gazdasági és társadalmi változásokat vezetett be, és ezzel lefektette a ma ismert EU alapjait. Az amszterdami és a nizzai szerződés erre építve tudtak tovább lépni. Kiigazították az intézményi rendszert, és felkészítették az EU-t a bővítésre. Ezek a szerződések jól tükrözik, hogy az Európai Unió dinamikus és fejlődésre képes, megfelelően tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz és lehetőségekhez, illetve szükség esetén a reformoktól sem riad vissza. Az EU folyamatosan növekszik és változik, azonban ezek a felépítését és működését lefektető alapszerződések továbbra is sarokkövei maradnak.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: I vinnin Parlament na horpa leis na fesri wain. In ar ira tan a mílta dinna taif hir den institúd alvór sa e brian gach la chan gamig fáil ag na seránig ar neantas orpach agus gamig se níos faimúla agus níos treir iarcaí. Agus nir tsan dinaun ní fada gan airean se do vanishtahe. Smi am raiolar seo atá cholachtaí riarchain ann, áil an bioró riachtanach. Tám bioró le ceannitar bí, mar éin le cógáil na nóchtrain ar cheann de gá cholacht rialaithe Parlament na Hórpa. Tá sé cóienta dóchtrain Parlament na Hórpa, ceire lasúrachtar an diag agus cóigar céastóir atá tofa ag idionóil ar feag tréibh se in anóite gá bhliain go le. Agus cóharach a bheith ann beag an lá ag vóta an chathirlaigh. Tá vóta cóirlach ag na céastóirí leis dig den bhúra. Is an né seo agus go gáiríonn siad leis a mórd i gáil cóirlach ach ní féidir leo páirt a ghlacha i vótaí. Tá an bhúra freagrach a go leor cuairimí riarchain agus airgeadais sa Parlament. Sé sin, tá sé freagrach as gach áir a bhainean le hibrú inmheanach na Parlamente. Déan sé foráil do bhfuil séad na Parlamente agus rialaíonn sé gach áir riarchain pearsanna agus agraíocht dóil. Mar thompla banis dín sé Beartas Foirgnamh na hinstiúide d'oileánann sé le liontais agus spansais do stáit ar mhísigh agus dreacht dín sé trólínta na Parlamente go háirithe i gás cían ibre. D'oileánann sé chumá le hiartaí ar reachtáil cruingithe agus féata sé cruingithe coistin ú toscaireachta údarú os na gná anid ibre. Ola bhíonn sé meastacháin catachais na Parlamente ina thontasan. An ós ar sin cinan sé méadanna a legáilte ar na páirte polaitiúla a bhfuil anidíochtacha i Parlament na Hórpa agus an tom a thugtar dóibh sna séisiún umlánacha. Ach ní hinile, sé an bhúra chumá a cheapan an tádrúnaí a bhainistíon seirbhísí riarchain na Parlamente agus a cinan cóhéanamh agus agrú na tádrúnaíochta. Cheapan sé stáit seirbhísigh híisneisreacha ina hántasan. Chana chóirimí go léir a chur agraí, tagan cuiste feraimeachán an bhúra le chéile gá uair sa bhinní de ghná. Aistríd an miantúrascí an bhúra go ceir a hanga fithid a figiúla agus an son cloitiríad agus scaptiríad ar na seis feisirí ille. Gan áras is féad le héin eisre ceisna a chur féad gníomhíochtaí an bhúra. Si Parlament na Hórpa a chuirint clársá i do láthair. Feig podcréalaí eile ar Europarl Radio.
3: Il settore dello zucchero è molto vasto e comprende i coltivatori di barbabietola e canna da zucchero, come anche i raffinatori e i produttori. L'Unione Europea è il primo produttore mondiale di barbabietola da zucchero e uno dei più grandi mercati di consumo. Per quasi 50 anni, quello dello zucchero è stato uno dei mercati agroalimentari più fortemente regolamentati dell'Unione. Dopo la fine del regime delle quote nel settembre 2017, si trova ad affrontare diverse sfide. State ascoltando la rubrica Alzare la posta a legiferare meglio. In questa puntata parleremo del settore dello zucchero nell'Unione Europea. circa l'80% dello zucchero a livello mondiale proviene dalla canna da zucchero. La sua coltivazione non è molto diffusa in Europa, eppure il nostro continente svolge un ruolo importante nel mercato globale di questa materia prima. Infatti l'Unione è il più grande produttore mondiale di barbabietola, la seconda fonte di zucchero, ed è responsabile di circa la metà dell'offerta mondiale. Dopo Brasile e India, l'Unione è il terzo produttore mondiale di zucchero. La barbabietola da zucchero è per lo più coltivata in Europa settentrionale, dove il clima è più adatto. Solo una piccola quota viene trasformata in zucchero, per poi finire sulle nostre tavole. Il resto è usato in altri settori, dalla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande alla produzione di mangimi per animali o biocarburanti. L'andamento della produzione di zucchero si è evoluto nel tempo a seconda della politica europea in materia. Prima dell'abolizione del regime delle quote nel settembre 2017, quello dello zucchero era uno dei mercati più pesantemente regolamentati del settore agroalimentare europeo. Il sistema delle quote, in vigore da quasi 50 anni, era stato originariamente introdotto per aumentare l'autosufficienza. Ogni produzione fuori quota era soggetta a un prelievo sulle eccedenze ed era consentita solo in determinate circostanze, ad esempio per l'esportazione e la produzione di biocarburanti. Indicatori recenti mostrano che, a seguito della liberalizzazione del mercato, la produzione di zucchero continuerà ad aumentare nell'Unione Europea. Di fatto, con l'aumento del consumo nei paesi in via di sviluppo, è probabile che nei prossimi anni la produzione mondiale di zucchero crescerà. Questa evoluzione può però essere influenzata dalle condizioni climatiche e dai prezzi di colture e prodotti concorrenti. Nel 2018 sono state consumate nell'Unione Europea quasi 19 milioni di tonnellate di zucchero. Si prevede tuttavia che questa cifra calerà nei prossimi anni. D'altro canto, la produzione di zucchero dell'UE, che dal 2011 al 2016 ammontava mediamente a 17 milioni di tonnellate l'anno, è ora stimata a 21 milioni di tonnellate. E lo zucchero non è l'unico prodotto dell'industria. Oltre all'isoglucosio, che è il principale sostituto dello zucchero, essa produce anche melassa e polpa di barbabietola, oltre a fornire energia sotto forma di elettricità e biogas. La produzione e la lavorazione della barbabietola da zucchero creano posti di lavoro e svolgono un ruolo importante nello sviluppo regionale. Restano però da vedere le conseguenze a lungo termine della liberalizzazione del mercato. La fine del sistema delle quote ha eliminato le limitazioni alla quantità di zucchero che i produttori europei possono immettere sul mercato, ma ciò li rende vulnerabili alle fluttuazioni del mercato. Detto questo, la politica agricola dell'Unione continua a sostenere il settore concentrandosi sul reddito degli agricoltori e sull'evoluzione del mercato. Ne è un esempio concreto il fatto che gli agricoltori di barbabietola possono beneficiare di un sostegno al reddito sotto forma di pagamenti diretti, in gran parte disaccoppiati dalla produzione. I paesi dell'UE hanno anche la possibilità di fornire un sostegno accoppiato facoltativo a determinati settori in difficoltà, tra cui le industrie della barbabietola e della canna da zucchero. L'Unione Europea può sostenere il settore dello zucchero con interventi specifici sul mercato, in particolare in caso di fallimento o crisi. Per esempio, l'Europa può intervenire con aiuti all'ammasso privato o con misure di sostegno supplementari in caso di volatilità dei prezzi o di altre gravi perturbazioni del mercato. Negli anni il Parlamento ha contribuito alle riforme della politica europea dello zucchero. A seguito di un'audizione sul futuro del mercato dello zucchero nel 2016, i deputati hanno rivolto una serie di interrogazioni parlamentari ad altre istituzioni dell'Unione. hanno espresso varie preoccupazioni sulle conseguenze della riforma della politica dello zucchero, comprese le sue implicazioni per la salute, le variazioni di prezzo, le relazioni commerciali e la produzione agricola sostenibile. Un settore saccarifero in buona salute può stimolare lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali dell'Unione. La coltivazione della barbabietola da zucchero aiuta anche l'agricoltura sostenibile in quanto svolge un ruolo importante nella rotazione delle colture, che aumenta la diversità della produzione vegetale e mantiene i terreni agricoli in buone condizioni. Tuttavia, i progressi tecnologici, l'aumento dell'uso di prodotti chimici e le condizioni di mercato hanno messo sotto pressione la rotazione sostenibile delle colture a favore delle monocolture. Quindi, nella futura politica agricola dell'Unione, le preoccupazioni ambientali dovranno essere prioritarie. Il passaggio a un mercato dello zucchero post-quote è ancora in atto. Per garantire il successo di questa transizione è fondamentale che il Parlamento continui a lavorare sugli obiettivi di politica economica, sanitaria, sociale e ambientale legati al settore europeo dello zucchero. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
4: LOX, the European Audience Film Award 2026.
5: The five films in the running for the 2026 LOX Audience Award are Christy, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender, and Sentimental Value.
4: Christy is a drama film written and directed by Irish filmmaker and photographer Brendan Canty. Christy and Shane, two estranged brothers who had difficult childhoods in the care system, suddenly find themselves living under the same roof. They must now reconcile with their past as Christy makes decisions about his future.
6: Do you have any idea what you're thrown away by? You're never going to get a foster home like that again.
7: You're Shane's brother, aren't you?
8: I am, yeah. Christy.
4: The film had its world premiere at the 75th edition of the Berlin International Film Festival, the Berlinale, and it won the Grand Prix in the youth-focused Generation 14 Plus section. It also won Best Irish Film at the Galway Film Fla in July 2025. Deaf is a 2025 Spanish drama film written and directed by Eva Libertad. It's a continuation of the short film of the same name, which was nominated for a Goya Award in 2023. Ángela, a deaf woman working in rural Spain, is expecting a baby with her hearing partner, Héctor. The pregnancy stirs up her anxieties about motherhood and her ability to communicate with her daughter. The birth of the baby girl sparks a crisis for the couple, as Ángela has to navigate raising her daughter in a world that does not cater to her needs.
9: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
10: Hey.
11: Yeah, baby.
4: The film had its world premiere at the 75th Berlinale, where it won the Panorama Audience Award for Best Feature Film and the top prize given by the International Confederation of Art and Essay Cinemas. It Was Just an Accident is a 2025 thriller written and directed by Iranian director Jafar Panahi. It is a co-production between Iran, France and Luxembourg. In the middle of the night, a damaged car arrives at mechanic Vaid's garage. He hears something that leads him to believe that the driver of the car is the government official who had tortured him. But as he never saw his face, he can't really be sure it is him.
12: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته.
13: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
12: تا کی باید منتظر باشین؟
13: تا وقتی که بهوش بیاد.
12: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
14: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
12: نه بابا.
4: The film had its world premiere in the main competition at the 78th Cannes Film Festival, where it won the Palme d'Or. Love Me Tender is a French drama film written and directed by Anna Cazenave-Combe. Clémence, a woman who has been separated from her husband, Laurent, for several years, has joint custody of their son, Paul. However, after she tells Laurent that she's had relationships with women, he attempts to cut her off from their son.
8: Là, on peut y aller comme ça?
10: Ben oui, comme ça.
8: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
4: Simon Bobby, Simon B. The film had its world premiere in the Ansett en Brigade section of the 78th Cannes Film Festival, where it was also nominated for the Queer Palm Award. Sentimental Value is a comedy-drama film directed by the Danish-Norwegian filmmaker Joachim Trier. After their mother's death, sisters Nora and Agnes must face their distant father Gustav, a once-renowned film director who abandoned them as children. Nora is now a career-driven stage actress, having taken a different path to her sister, Agnes, who chose a more conventional family life. Hoping for a comeback, Gustav plans a film based on his own mother's tragic life, shaped by wartime trauma. When Nora turns down the lead role, he casts a Hollywood star instead. And as filming gets underway, Gustav attempts to reclaim his professional legacy. But can he repair the fractured bond with his daughters?
15: Han är inte här för att ordna med salget. Jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
16: Vad sa du?
15: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
16: Vilket projekt då?
15: Det är det han snackat med dig om.
16: Min film? Den han skrev till mig?
15: Ja, den du inte ville spela i.
4: The film had its world premiere in the main competition of the 2025 Cannes Film Festival, where it received widespread acclaim and won the Grand Prix. It was selected as the Norwegian entry for Best International Feature Film at the 98th Academy Awards.
5: A panel that comprises film experts from across Europe, appointed each year by coordinators from Parliament's Committee on Culture and Education, chose the five finalists. The nominated films for the Lux Audience Award are screened in cinemas across the EU. People who attend screenings can rate the films out of 5 stars via the dedicated Lux Award rating platform. The winner will be selected jointly by the members of the European Parliament and the public's ratings, each accounting for 50% of the result. The winning film will be announced in April in a special ceremony held at the European Parliament. Lux, the European Audience Film Award, shines a spotlight on films that deal with social and political themes. It aims to raise awareness of social, political and cultural issues in Europe. The European Parliament's translation service has translated and subtitled all 5 nominated films in the 24 official EU languages for deaf and hard of hearing audiences.
4: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
17: Der transatlantische Sklavenhandel ist ein dunkles und leidvolles Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Über 400 Jahre fielen ihm mehr als 15 Millionen Menschen zum Opfer. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten Dreieckshandel, also dem Sklavenhandel zwischen Europa, Westafrika und Nord- und Südamerika. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Sklavenhandel abgeschafft, doch seine Folgen sind bis heute spürbar. Die rassistischen Ideologien, mit denen die Menschen den Sklavenhandel rechtfertigten, prägen bis heute diskriminierende Denk- und Verhaltensweisen. In diesem Podcast erinnern wir an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels. Und wir sehen uns an, wie dieses dunkle Kapitel die Welt, in der wir leben, noch heute beeinflusst.
18: Werfen wir zuerst einen Blick in die Vergangenheit. Im 18. Jahrhundert war Haiti eine französische Kolonie im Herzen der Karibik. Versklavte Menschen aus Afrika mussten dort unvorstellbares Leid ertragen. Die meisten von ihnen stammten aus Westafrika. Ihr Alltag war geprägt von langen Arbeitszeiten, Verletzungen, Krankheiten, Gewalt und oft auch Unterernährung. Dann kam die Französische Revolution. Und die Ideale Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit entfachten auch in der Bevölkerung Haitis den Wunsch nach Freiheit. Doch konkurrierende Kolonialmächte wie Spanien und Großbritannien machten die Kolonie zu einem Schlachtfeld, in dem sie verschiedene Gruppen unterstützten, um letztlich ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Inmitten der Unruhen tat sich der ehemalige Sklave Toussaint Louverture als fähiger Anführer hervor, der es verstand, die Bevölkerung Haitis zu mobilisieren. Die haitianische Revolution sollte von 1791 bis 1804 dauern. Letztendlich war sie erfolgreich. Das haitianische Volk erlangte seine Unabhängigkeit von Frankreich. Und Haiti wurde das erste Land, das von ehemaligen Sklaven gegründet wurde. Es war ein Wendepunkt in der Geschichte, der nicht nur das Ende der Sklaverei in Haiti bedeutete. Auch fernab der Karibik schlugen diese Ereignisse hohe Wellen und trugen letzten Endes zum Ende des transatlantischen Sklavenhandels bei.
17: Doch nun zurück in die Gegenwart. Die Vereinten Nationen erklärten den 25. März zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels. Jahr für Jahr erinnert uns dieser Tag an die Gräueltaten, die damals begangen wurden, und an jene Menschen, die unter dem brutalen Sklavenhandel gelitten haben und deshalb ihr Leben verloren. Dieser Tag bietet auch eine Gelegenheit dafür, junge Menschen auf die Gefahren von Rassismus und Vorurteilen aufmerksam zu machen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, sagte dazu:
18: Millionen afrikanischer Kinder, Frauen und Männer wurden über den Atlantik verschleppt, aus ihren Familien und ihrer Heimat gerissen, ihre Gemeinschaften wurden zersprengt, ihre Körper zur Ware erklärt, ihr Menschsein wurde ihnen abgesprochen. Die Geschichte der Sklaverei ist eine Geschichte des Leids und der Grausamkeit, die die dunkelste Seite der Menschheit sichtbar macht. Sie ist aber auch eine Geschichte von beeindruckendem Mut, die den Menschen von seiner besten Seite zeigt. Angefangen bei den versklavten Menschen, die sich allen Widrigkeiten zum Trotz auflehnten, bis hin zu den Gegnerinnen und Gegnern der Sklaverei, die ihre Stimme gegen dieses grausame Verbrechen erhoben. Und doch verfolgt uns das Erbe des transatlantischen Sklavenhandels bis heute. Die sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten von heute stehen in direktem Zusammenhang mit der jahrhundertelangen kolonialen Ausbeutung. In den derzeit wieder aufflammenden Hasstiraden derjenigen, die die Vorstellung weißer Vorherrschaft verbreiten, erkennen wir die rassistischen Sprachbilder wieder, die oft verwendet wurden, um die Unmenschlichkeit des Sklavenhandels zu rationalisieren. Es ist unser aller Pflicht, das Erbe der Sklaverei, den Rassismus, zu bekämpfen.
17: Bei der Bekämpfung von Rassismus und Vorurteilen spielt Bildung eine entscheidende Rolle. Deshalb legen die Vereinten Nationen besonders großen Wert darauf, dass junge Menschen über die Ursachen und Folgen der Sklaverei aufgeklärt werden und dass man ihnen die Lehren vermittelt, die wir aus dieser dunklen Zeit gezogen haben. Will man Menschen aufklären und sie auf das Thema aufmerksam machen, ist es zum Beispiel auch besonders wichtig, dass man angemessene Begriffe verwendet. Aus diesem Grund sind Historiker in den letzten Jahren etwa dazu übergegangen, statt dem Wort Sklave nur noch versklavte Menschen zu sagen bzw. zu schreiben. Dadurch möchten sie die Menschlichkeit hervorheben, die das brutale System der Sklaverei den Betroffenen absprechen wollte. Initiativen wie das 1994 von der UNESCO ins Leben gerufene Projekt Die Route der Sklaven und der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels dienen dazu, die Geschichte der Sklaverei zu erforschen und sich mit ihren Folgen auseinanderzusetzen.
18: Die Vereinten Nationen erklärten außerdem den Zeitraum von 2015 bis 2024 zur internationalen Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft. Ziel ist, Schwierigkeiten zu beseitigen, vor denen Menschen afrikanischer Abstammung immer noch stehen. Dazu zählen etwa struktureller Rassismus und Diskriminierung. Auch soll diese Initiative die Achtung der Menschenrechte fördern, den Beitrag von Menschen afrikanischer Abstammung würdigen und den rechtlichen Rahmen für die Bekämpfung von Rassismus stärken.
17: Im Juni 2020 stufte das Europäische Parlament als erste länderübergreifende Institution den transatlantischen Sklavenhandel und Sklaverei als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein. In einer mit großer Mehrheit angenommenen Entschließung forderten die Abgeordneten die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, das Unrecht, das dunkelhäutigen Menschen in der Vergangenheit angetan wurde und die an ihnen begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit offiziell anzuerkennen. Der genaue Wortlaut war übrigens People of Color, ein Begriff, für den es im Deutschen keine Übersetzung gibt und der für Menschen steht, die von der weißen Mehrheitsgesellschaft aufgrund körperlicher oder kultureller Merkmale als anders angesehen werden. In der Entschließung gingen die Abgeordneten außerdem auf Bildung bzw. Aufklärung ein. Unter anderem empfehlen sie, die Geschichte dieser Menschen in die Lehrpläne aufzunehmen. Darüber hinaus veranstaltet das Europäische Netz gegen Rassismus jedes Jahr um den 25. März gemeinsam mit dem Parlament und der Kommission eine Themenwoche gegen Rassismus und für Vielfalt. Ziel ist unter anderem eine finanzielle, soziokulturelle und psychologische Wiedergutmachung für die Nachfahren jener Menschen, die Opfer von Sklaverei wurden.
18: Die Geschichte der Sklaverei und ihr rassistisches Erbe prägen unsere Gesellschaft bis heute. Es ist extrem wichtig, dass wir uns an die Vergangenheit erinnern und dass jene Menschen, die sich gegen Ungerechtigkeit auflehnten, nicht in Vergessenheit geraten. Menschen wie Toussaint Louverture, der den Kampf gegen die Sklaverei in Haiti anführte. Sowohl auf internationaler als auch auf EU-Ebene wird viel dafür getan, um auf Rassismus aufmerksam zu machen und ihn zu bekämpfen. Mit Bildung und Aufklärung und indem man sich aufeinander abstimmt und gemeinsam handelt, will man Gleichheit fördern und eine gerechtere Gesellschaft schaffen, in der alle einen Platz haben.
17: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
10: În discuțiile despre procesul legislativ al Uniunii, auzim adesea termeni impresionanți precum politica agricolă comună, bugetul general sau pactul verde european. În realitate însă, majoritatea actelor legislative europene afectează direct viața de zi cu zi a cetățenilor din orașele și regiunile Uniunii. Și tocmai acesta este scopul principal al Comitetului European al Regiunilor, să apere interesele locale și regionale din Uniune. Comitetul European al Regiunilor este un organism care consiliază instituțiile europene, depunând eforturi pentru a-i aduce pe cetățenii europeni mai aproape de procesul decizional al Uniunii. Membrii Comitetului țin cont de nevoile și de cerințele regiunilor și aliniază legislația Uniunii la realitățile locale. De pildă, alături de Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor a publicat un ghid despre Pactul Verde European pentru a le oferi îndrumare autorităților locale și regionale. Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European trebuie să consulte Comitetul cu privire la orice chestiune legislativă care vizează administrațiile locale și regionale. Dacă nu este consultat atunci când trebuie, Comitetul poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a-și apăra drepturile instituționale. Comitetul are și posibilitatea să își exprime punctul de vedere pe orice subiect atunci când consideră că sunt afectate interesele locale sau regionale. Dacă doriți să aflați mai multe despre Curtea de Justiție și despre activitatea sa, puteți asculta podcastul intitulat Curtea de Justiție a Uniunii Europene din seria Jargonul European pe înțelesul tuturor, produsă de Parlamentul European. Tratatul de la Maastricht din 1992 a pus bazele Comitetului Regiunilor, un organism care avea să reprezinte politicienii din regiunile Uniunii și să acționeze ca o punte între cetățeni și instituțiile europene. Comitetul s-a reunit în plen pentru prima dată la Bruxelles în 1994. Inițial, membrii săi erau numiți de țările Uniunii și mandatul lor se întindea pe 4 ani. Componența i-a fost modificată prin tratatul de la Nisa, în urma căruia Comitetul Regiunilor și-a căpătat structura actuală. Membrii săi primesc acum un mandat de 5 ani. O dispoziție nouă adăugată prin tratatul de la Nisa prevede în plus că ei trebuie să provină din rândul autorităților regionale sau locale. Comitetul Regiunilor are 329 de membri care se reunesc în ședințe plenare. Ei reprezintă peste 92.000 de municipalități și 240 de regiuni din întreaga Uniune. Țările membre ale Uniunii sunt reprezentate în Comitetul Regiunilor în mod proporțional cu numărul de locuitori, la fel ca în cazul Parlamentului European. În Comitetul Regiunilor, țărilor apropiate ca dimensiune le revine un număr egal de mandate. Spre exemplu, Germania, Franța și Italia au cei mai mulți reprezentanți, câte 24 de membri fiecare. În schimb, Malta, cea mai mică țară din Uniune, are numai 5 reprezentanți, iar Cipru și Luxemburg au câte 6 membri fiecare. Această metodă împiedică țările mai mari să obțină prea multă putere, ținând totuși seama de dimensiunea populației. Tot ca în cazul Parlamentului European, membrii comitetului formează diferite grupuri politice. Ei își aleg președintele și prim-vicepreședintele pentru un mandat de 2 ani și jumătate. Membrii și comisiile Comitetului Regiunilor elaborează împreună avize, rapoarte și rezoluții pe care comitetul le votează în plen. Însă activitatea comitetului nu se rezumă la politică. Printre altele, instituția își propune să încurajeze implicarea la nivel regional, local și individual. Autoritățile regionale și locale, asociațiile, organizațiile neguvernamentale, cadrele universitare și membrii societății civile pot participa la sondaje, consultări și evenimente. Putem menționa ca exemplu Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, un eveniment organizat anual în luna octombrie la Bruxelles și care se întinde pe 4 zile. Cu această ocazie se reunesc politicieni, experți, întreprinderi, instituții financiare și asociații locale și europene. Peste 1000 de invitați iau cuvântul la eveniment și discută despre politicile locale și regionale din Uniune. Nu în ultimul rând, comitetul decernează premiul Regiune Europeană Întreprinzătoare, la care își pot depune candidatura toate regiunile cu competențe politice. Premiul le oferă regiunilor și orașelor din Uniune șansa să fie răsplătite pentru strategia politică antreprenorială pe care au adoptat-o. Laureații sunt distinși cu titlul Regiune Europeană Întreprinzătoare pentru anul respectiv. În 2025, titlul le-a fost acordat Comunității Autonome Galicia din Spania, județului Crapina-Zagorie din Croația și regiunii Mazovia din Polonia. Totodată, Comitetul European al Regiunilor le acordă o atenție specială tinerilor politicieni, încurajându-i să participe la luarea deciziilor și punându-le la dispoziție programe adaptate de formare.